0: てやかはってこり
1: ょとこ FM
2: なファカタウキ
3: えとこきよたりがパカル
4: こてないファカタウキかはがやとゆきてたがたこれファカロムきててのがこおがこりょえきやなきややきゃあたファカロム
3: えとこきよたりがパカル
0: やかはってこり
1: ょとこ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: カハテコレ
1: トトコ FM
2: アファカタキ
3: アハコアイティケテヘイティナテアロハ
4: コテティカガオテネイファカタキカハガイアトゥキテファカロヌイオテタガタメナカティトロタタキテネイメアテコハアハコアテイティヘマハトゥニテアロハオロト
3: アハコアイティケテヘイティナテアロハ
0: ヤカハテコレ
1: トトコ FM。
5: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.